0: 你想要的五丁角在我这里，想要甲片可以，先放了我父亲。
1: 他是为了救我胡说八道，你们骗你们的，这事跟他没关系，你们放了他。
0: 我可以给你五丁角，但是你要答应我们，拿到甲片以后就不再为难我们所有人。
2: 孟小姐，我信你一回，放了孟先生。
0: 父亲，
1: 海棠，
0: 没事吧？
1: 你胡闹啊你！
0: 听我说。
2: 候補入手、現在鑑定中。鑑定成功次第、新聞社に電報を送れ。
3: はい。
4: ここは福華大学の飛行実験場だ。ここに飛行機があるのは想定内のことだが、しかし交換の根を断つ。爆破しろ。
3: はい。
5: 先生怎么还不来啊？
2: いい知らせだ。私自らこの部長校を鑑定したが、本物だ。
4: それはおめでとう、岡山君。
2: 惜しいな。唯一の遺憾は、陽文学を捕まえられなかったことだ。

0: ここは福科大学の飛行実験場だ。ここに飛行機があるのは想定内のことだが、しかし交換の根を断つ。バック走ろう。
1: はい。

0: いい知らせだ。私自らこの部長校を鑑定したが本物だ。
1: それはおめでとう、岡山くん。
0: 惜しいな。唯一の遺憾は陽門学を捕まえられなかったことだ。

0: 燕林先生跟冈山见面的时候，他们那边会在恰当的时机发布应带立法考。
1: 不能太早发，否则我父亲和我们大家都会有生命危险，更不能太晚发。如果在冈山之后发布，我们将前功尽弃。所以，康先生会在21日下午6点钟准时发布。
0: 海棠跟我和懒山讲了这个计划，围魏救赵嘛。所以我现在就静下心来。
2: 来唱这出空城计。卡卡文明なるものは偽証の積み重ねに過ぎない。中国二文字は根拠のない国境そのものである。楊文学を代表とする中国歴史学者たちの研究による完全否定が、それを証明している。中国で最も優秀なものが中国の歴史に自信を失っており、中国の政治と文化、経済、より優秀な日本にその管理権譲渡を願っている。这个世界没有真相。 只有强大与衰弱，我掌握话语权。我重复1000遍的事，就是真理。历史永远是由强者来书写的。

0: 今回は鉄車捕まることはできなかったけど、これは失敗ではない。少ない点も鉄車の足元をはっきりに分かりました。
1: すいませんでした。俺、村は入り時、俺の後ろはおられました。だから失敗はなった。
0: 信頼するな。鉄車の王、はっきりに分かりました。
2: 接连队长，我打扰您一下。
0: 哦，
2: 这次毕竟是打草惊蛇，
3: 估计铁豹会钻到山里，一时半会儿的也不会出来，我们很难再发现他的踪迹了。
0: 不要担心，我已经想好了一条计策，铁豹一定会现身的。
2: 什么计策？

0: 你听我说啊，小姐，小姐，你别走啊！哎呀，小姐，哎呀，小姐，哎呀，你干啥呀？
1: 你这样走了，老爷会打死我的。
0: 我老邱警告你啊，我是不会跟你回去的。我爹说啥？说铁豹投靠日本人，你信吗？反正我不信。我到县城里去找铁豹，把这事弄清楚。你敢跟着我，我就弄死你。
1: 小姐。
2: 咱得去，刚才务工的这有纪律，
3: 我不信豹哥不投诚。都不相信，咱们现在管不了什么纪律不纪律了，咱们的首要的问题就是进城，把豹哥的事情弄清楚。
2: 走，咱去。
3: 了解，铁豹啊，どんな保安とはおいた？あまり良くないよ。
2: なんか良くない。 彼は私たちはすごく低俗な人です。バリュー上のところは100人は下ろしました。今心は回るは安い。必ず問題あるよ。
4: 早く行こう。
2: 彼は信じられないほど良いよ。<笑>
4: 彼のことはわしは信じることないぞ。
2: なぜ彼は大きい。
4: 水産の、ただ三条だけじゃないぞ。死にと戦いもあるぞ。わしは、鉄道、大砲として、不次元の大将に見せて、高校のことを反対しように支えてる。鉄道は、大将の一員のうちのため、高三知ってるか、県民なんて、彼の心の中で何が欠けてるか、誰も知らん。
2: 今、俺をどうしますか？
4: 心配するな。わしは生声と人を大して、彼が何が怪しいことあれば、そこを殺せ。